0: Ie'r ffarm mwyr, ni'n chwrs eich niwdw'r sef ochr yma'n sy'n erbyn sy'n fi eich iawn, gwrs sef bos.
1: Ni'n chwrs
0: eich na machrym.
1: Fi
0: eich an y hosta yn y dyr? O, fi eich an y hosta
1: yn
0: ym. Fi eich an y hosta yn ym. Agus fi eich an y hosta yn ys. Agus fi gan ein fe chwrs eich na machrym.
1: Ni'r
0: fe chwrs eich na fwyt? Fi eich an y fwyt yn Agus fi eich an y fwyt. Agus fi eich an y fwyt. Agus Gjenne sjachte folk, så rute jeg sjacht. Gachmaden, sissi fyrre mor, begge de histe gaden av Kristiansen.
1: Kjellere mannje?
0: Det er det mannje.
1: Hva nål de spyr mannje så klart det?
0: Åh, hva er det som... Histe jeg faktisk kjenne fadre kjenne også på jeg, tar vi med deg sist jeg. Gachmaden.
1: Vi var det bare...
0: Det er det mannje, da vi nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy
1: nøy
0: nøy
1: Bani de vo machine ha gach shan khlosh de bak.
0: Ke he bad nigs ke he trakh nu de khain doch bene banya. Par vi tsu mar po stil. Mhm. Agas.
1: Kun suk ta letan bani.
0: Le madar.
1: Le madar mur ba.
0: Le madar mur hab khay ir shit. Bi khay khan ko kom. Kha madar.
1: Ach mi khat nu de gindu khani de hu chi is nis.
0: O sha. Ze khain doch shis de park. Wen vu shtede geskachtaten. Mar u khide.
1: Mba.
0: Le ma.
1: Rafa
0: gwyd y hen gan glosht yn oes? Ni rael. Oes e, bydd roi'n gynach. Bydd roi'n gynach i'r o harta. Agos mis i fi chael marw.
1: Rafa sgymau mar fwys deis?
0: Agos oes e bwys deis. Ddech am... Cwpo chyr, ddech neu... Den neu gein, gos te gein, gyhen techtyn o farwgym.
1: Neu gein ddech chi'n techtyn?
0: Se. O farwgym.
1: Bw gael yna hi fi yw'n ta?
0: O, ddech chi'n mis i'r sefyl.
1: Gwrtar salon yn ôl, yn wrth yn ôl, yn ôl, yn ôl, yn ôl, yn ôl.
0: O, sian, yn ôl. Bych yn un, tu. Bych yn ôl, chyr yn wrth yn bod ni'n sêr yn ôl, yn ôl.
1: Fi. Cadig yn talus i fi o'n ar fi'ch chyr marw fagot?
0: O, chyr yn un, tu.
1: Ydy chroch yn ôl?
0: Fi tych i ysyn.
1: Se.
0: Fi di chroch yn ôl, yn ôl, yn chroch yn ysgair gach rwyd bod i ddim agam. Agos yn madyn dan nawr bwyr, yn sy'n chai'n dwch sys, agos chol ach yn
1: Ja.
0: Der Chöre.
1: Ja.
0: Nur zu Knau. Knau der Drama. Aber Sam... Ne, ich habe keinen Schuss müssen, die Chöre. Sag sie Hüsten. Aber Sam... Der Sahara ist der Hähne. Wir kriegen kein... Wir schneiden kein... Schäkein der Chöre, warum? Die sind hier... Aber wenn ich mal auch gehört habe, und es schreit habe, und es war schön, gehört habe, dachten, nach der... Der Dien. Ni var en här dardin.
1: Kan hända att jag får dardin. Men jag tror att jag kan inte gå till en av dardin, va?
0: Så är dardin.
1: Ni var
0: inte för att... Ni var inte här nu när jag är en år i det hina.
1: Åh, tjö.
0: Det är
1: så.
0: Och ni var en år i vårt tjö. Och ni var en som är här det hina, dardin. Men ni var en år om det hina.
1: Kvill år eller fan?
0: Kvill år, jag hade det små det vi kjell.
1: Var inte tjän vi här?
0: Ni var inte tjän vi här. När jag... Der hier auch, in den Farmuren, hohen ich ein herrige Rohort in der Küche, wie der Rohgeier. Agas du schelmst noch was, fahre ich schelmst, na barri ich rede, was ich sage. Wach schon die Seidung in erster Zeit, tue doch auch, ich mache auch dann geworden. Hag mal, hast du mich schon, ich meine, so an der Haschle, meine.
1: Ich finde,
0: ich finde, ich finde, ich finde, ich finde, ich
1: finde,
0: ich finde, ich finde, ich finde, Tí chasa, tenga te marsinigam. Agus bí a chasú bóa lúus áchta. Dín tú...
1: Chasdérig lúus áltu?
0: Chasdére. Agus tí chas alim ur dín tú tenga te marsinigam.
1: Se.
0: Agus bí a chasin lúus áchtagam. Agus sún stíl gáit. Agus gí hóa Jackson sem a jéag. Jackson.
1: Se.
0: Hóa fér tawa stíl an skórnach.
1: Se.
0: Agus kúra tawa stíl ar tawa stíl an skórnach í. Agus gára fésin. Agus tá dyrn sy'n leha. Nid lli i farw.
1: O, ni falim.
0: Na bo?
1: Ni falim.
0: Ni fal einia. Na chwch, ni bys yna ha hir un tu. Ni chyn meddwl taifan.
1: Ni chwch eich iawn da.
0: Ni chyn meddwl taifan. Yw'n dal yn sy'n ha marw. Yn sy'n rhaid i sy'n marw o gym. Gwhen go. Cha hyn dach sy'n ffwrch yn sy'n. Agus prath i bwynt. Le hi gwhen go.
1: Gentas prath i chyta?
0: O, ddi Cert Pinks. Agus British Queens. Nid yn ffordd i fi'n cwrdd gyn. Na brys chwyd i fi'n cwrdd gyn i lehyn tawr. Agos nid yn cael ffordd i'n bradd i'n sôn tawr. Agos bydd yn syniad yn sôn, se bin kerpinsigli prati gari chap kerpins agas nie dwe hne gni ta senyaire na khabi prati bu khnes mudem blien na kham geri ha gari ve bin ye dakh fere banyan banyan ka he mali ve tokh to hne dre banyan
1: she
0: wel sen fer ne fer mori gler skiera tach le me tach der na hamshire fer ne fer mori gler skiera na ra ve khar ko hle banyan ye Lijnje heimpel. Gekijkt is het hoogte als een kruimerits.
1: Oh, niet
0: weet je wat zeggen jullie dieren geslagen geloofd? Nee, dat hij is een banje gelegen, hij zegt die kruimerits aan.
1: Zo, wie koren mij lekeilt het zonder te
0: zoggen? Oh, wie? Wie koren mij lekeilt het zonder?
1: Wie?
0: Want hij gaat banje zachten zonder. Ik zeg, dan mag je die gooiste, gachmaden, ik heb een reine hoogte gok. Maar die gaat banje niet zo'n bestuur, ik heb een hoogte gok. Dat is een boni. Sen er hani ye baye bi hani ka baye bi sin sin jabal bi ji baye din ah bi bi ma de ha na ha sel baye dak sin ji de ra ri ra da khil le jara ba khamus farik ne bi bi le jara gam kur prati is kur prati is kur litus meni ki bi mishem se saura yeri mi ya qad no ko aba idem bi sha ha bi go la ho to shi chi ka ha de ko gar mad agasam yakhsha yakhsha ba se bi nyuk fi anda sel mad ne bi Bara när jag är sårad, jag också det inte vi har parkerat i hus, när vi har parkerat i vårt nöjes, hus går den berg, han tenniskorten så det är vårt nöjes, jag säger, det är inte här hus är park.
1: Är det
0: tio kvar med den? Jag säger, byggar kanske, byggar oss efter den här kabrar, så här ska kabrarna gå. Vissa kanske fjärde när man kommer att sätta oss en zule, men nu måste jag oss en zule igen. Ar ke bi anach me henach.
1: Kad bi shirin ve chi khod maiden hos fashk.
0: Ve bi khir chi shish le prate.
1: Er chi khod maiden.
0: Ke chi khod maiden.
2: Echtan chan son er hel ele de khidigan peishkele. Aga shine geistach le padrig tobin. O chana vahala aga se kind le heleni he en leidiga hachtau shacht. Yeshti amar le blashad agalav a yin taigo kivoin o chan tro an tachtan chakate. Agas khanshe aura na khumshe henig aga se dollar skull. Eistómid leis an gudéile den Davidson óm líon 1968, ghávlíon sála galacha. Sáilíach taig in 1965, agus iníag a chud scolíachta ansa, thug sé aig ar Verica ag deirin na vihadí. Láir sé le Mihál ó sé fenn sáil ibse a bhí aige ann, agus canahéamh go nimise go Merica ar feig seal.
3: Ní fe dul fe mún teoireachtach ní ar éir gilom agus chuin ís ar dul go Merica. Hasta ag bhuam i bheithe meas na bhear,
4: Agus tuisce cóf chór cuin son agus gandáilt cuireach fé scrúdú.
3: Sean, fiad
4: An cuin leit an íhe sarafágar sáil bhí íhe siogar.
3: Yeah, hana mar a bhailan ar cédú ir hás agus tréis scrúdú síis agus an tacht an níos an san aimi imuid. Gan mid a chum bhí nankar bair a bhí an agus bhí adag a léir bailad son isteach. Agus bhí hala bheag a chusán bhí cúol tóricu. Busca cúol gian versa. Agus sinna go léir bhí ann sin eile timppla chuig chalín díag agus a sungadí fehead a bhuach líoga. Agus a bhí anna ihe setan agus chun fipa leis gúplaúr ina sé cean nó gá.
4: Agus a rah scóp chun bóidir de mecht sáda nó sin?
3: Bhfuil do bhí.
4: Bhí fáin mór sáldar?
3: Go mór, nuair a bhíon cleachta ar de, nuair a bhíon mar leicéile sa cleachta gan ina ihe sin.
4: Conas mar a bhíon sanna go bhíri máda gáil sáldar bhíri?
3: Bhí sé anna Makanta, agus ní a bhéin deocha, ní a bhéin bear mar an Republic a bainim den bád agus bile United States Lines agus ní a bhí Prohibition American version agus ní a bhéin deocha í olan as bhí cuidu chui gráin mar í olan ní chuí níidir as an ar a hóg idir a bád.
4: Ní raid ísta de chui gidám echa sa
3: fes? Ní dóli mo, é.
4: Ra bhéin í hál chun bóla leat?
3: Bhí ferran san mán ar chús amach, nuar bhíin scrúdú an chustanus dianta stík. Agus chumar ar hechtní cear gurdíon tígan san, gurdí Roxbury an áta bhí sé na chóna í. A chur a móthir dolánda, hiar a sé am bhailam deocha bheitthe gom agus bhí sa chéine gur marolar an Prohibition, mar bhí cluiste go marolar le deblion ar a misiné chuidech ar bunna agus marolar daoine chailecha ón marolar a stif dros stif a bhí ann dúirt leis ar má go raonach. Chumar isteach bhí sé rálam túir féin ar an slíistíg Speakeasy hugus is counticus on nuach and no booze joint. Ach, fara vishtig vi counter a duish, anagis fara shtig in son.